Madrid, maji ya te maji, a te tai oi, e wawe rawa, te pake ke tanga, ki o inoa, ki te wawa, aha kotonu, au wahi ana, I te taha oku, brata.